آئیے اب سنتے ہیں زندگی نہ ملے گی دوبارہ فلم کا گانا، فرحان اختر، ماریا ڈیلمار فرنانڈیز، رتک روشن اور ابھے دیول کی آواز میں، گیت جاوید اختر کا ہے، سنگیت شنکر احسان لوئے کا۔